0: când la toate femeile mă uitam cu ochii, și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: fără toți acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade. Peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
5: Leoni Pitești angajează operat.

0: 0208 432. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
4: The station with the best music.
5: I love the music.
6: Best music.
7: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera, arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi!
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă mici Caroli 850 de grame, 14,99 lei, cărbuni grătar 2,5 kg, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Cariera ta în domeniul înfrumusețării începe cu Professional New Consult, școală de formare cu experiență de peste 16 ani. Obține calificarea necesară alături de trainer cu experiență în cele mai bune condiții de studiu. Poți alege cursuri acreditate național și internațional, precum make-up, frizer, coafor, aplicare gene, stilist, protezist, unghii, maseor, cosmetică și lista continuă. De asemenea, vei beneficia de oferte lunare la plata integrală, dar poți achita și în rate. Suntem pe professionalnewconsult.ro. Telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Professional New Consult.
3: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Mesaj de interes public.
4: MFM Dance Radio.

0: You know what it is. Yeah. Straight up.
1: MFM Dance Radio.
2: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
3: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
2: Cum ai spus?
3: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
4: Mașina ta merită ce e mai bun.
5: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
4: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
5: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
4: Siguranța ta nu așteaptă.
5: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
6: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
7: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris. Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
9: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cananău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cananău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
10: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
11: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
12: Geopec.ro, birouri de închiriat. 0734 171 717.
13: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510628.
14: Mesaj de interes public.
15: Mesaj de interes public.
16: Suntem Poliția Locală Pitești. Poliția Locală. Și vă invităm alături de micuții dumneavoastră pe data de 21 mai, începând cu orele 10, la sediul nostru din Bulevardul Eroilor, la Ziua Porților Deschise. Demonstrații de excepție, prezentarea echipamentelor și acces în camera de monitorizare video a orașului. În plus, vom oferi cadou insigna micului polițist local. Un oraș protejat este un oraș minunat. Poliția Locală Pitești. De 19 ani, alături de tine.

0: Investim în apă, modernizăm pentru tine. Cu finanțare europeană, compania Apă Canal 2000 Sapitești implementează în județul Argeș un amplu proiect de investiții. Proiectul urmărește modernizarea și extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare în 12 localități din area de operare: Pitești, Albota, Bascov, Bradu, Căteasca, Moșoaia, Ștefănești, Costești, Buzoiești, Topoloveni, Stolnici și Poiana Lacului.
1: Proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții în dezvoltarea durabilă a infrastructurii de utilități publice din județul Argeș. Acest obiectiv complex este realizat prin efortul continuu a tuturor celor implicați, iar efectele vor fi notabile pentru toți clienții noștri.
0: Valoarea totală este de aproape 200 de milioane de euro, iar termenul de finalizare este 31 august 2028. Proiect cofinanțat prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Mărătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
4: A deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru molurile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
5: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
6: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
7: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul

0: Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Dell Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Dell Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
6: More music.
7: MFM Dance Radio.

0: Ozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Nu ai nevoie de o vară perfectă. Ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale. Rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5, parter. Youth Line Center. Are-ți bine, te simți și mai bine.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745-222-222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. Piatrazen.ro. Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 250 de grame, 9,99 lei. Giana roșii decojite, 400 de grame, 1,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: BMG, serviciu autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia. Beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
4: BMG Service Autorizat Dacia.
2: Intră în contact cu profesioniștii.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și ai livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Decor Fashion Home. Dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
6: Mesaj de interes public.
7: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Mesaj de interes public.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Neața, bună dimineața, Sunshine, îți spun și astăzi pe 105,7 FM. Infozone alături de tine până la ora 11. Cristina Lețe sunt eu și promit să-ți țin companie cu muzică fresh, informații utile și vibe-uri bune aici la MFM Dance. Ia o dimineață ușor răcoroasă, dar totuși cu soare, să ne bucurăm de treaba asta. Zic 7 grade Celsius avem în acest moment în orașul Pitești. O zi fără ploi cu maxime ce vor ajunge până la 18 grade Celsius și minime ce vor coborî până la 6 grade Celsius. Ia și mâine să știi că ne bucurăm de o zi cu soare, iar de sâmbătă revin ploile și pare se că vor rămâne alături de noi pentru toată săptămâna viitoare. Dar avem încredere că domnița vremei schimbătoare și, cine știe, poate aruncă cu un pic de soare și mai lasă ploile și pentru o altă dată. Pentru că, da, săptămâna ce vine este una minunată! O salutăm și pe Diana în dimineața asta, neața, neața, Sunshine. Bună dimineața, îi spunem și lui Ionuț, bună dimineața, îi spunem și lui Alex, bună dimineața, spun ție de oriunde mai asculta. Și ca de fiecare dată te întreb, de unde mă asculti astăzi? Te rog, răspunsul tău pe WhatsApp la 0760-380-380, număr care îți rămâne desigur la dispoziție. Ia, dacă ne întrebăm ce sărbătorim la nivel internațional astăzi, uite, am găsit o chestiune foarte interesantă. Astăzi este sărbătorită ziua familiei, mai exact zile ale mamei, dar și ziua tatălui. Ia, deși ziua internațională a familiei este în mod oficial pe 15 mai, să știi că sunt ani buni sau comunități care marchează adiacent acest moment simbolic pe 14 mai. Deci, da, astăzi este despre familie și mâine tot despre familie. Dacă ai un mesaj pentru cei dragi, la fel, nu uita că avem un număr de WhatsApp unde poți trimite mesajul tău și unde le poți face așa o declarație frumoasă pentru ziua asta. Poate un mesaj de mulțumire, poate un te iubesc, poate un mi-e dor de tine. Ei, astăzi avem voie să ne spunem ofurile, la fel ca și ieri, de altfel și în fiecare zi. Bun, gata cu vorba, imediat mă întorc cu informații utile pentru tine. Până atunci zic să dăm înainte cu Parov Stelar și The Sun, pentru că avem nevoie de soare, de soare în suflet, de soare pe cer și de zâmbete, multe, multe zâmbete. Hai, zi frumoasă să ai cu spor în toate, stai cu mine aici la MFM Dance.

0: Fozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de bezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
4: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
5: Geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734-171-717.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
9: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Moșoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
11: MFM Dance, our city, our station.

Ciuman și Verane Nueva York am ascultat aici la Infozone. Si te quieres divertir, ascultă Infozone în fiecare dimineață aici pe 105,7 FM. Salutăm și pe Bogdan astăzi, care mi-a scris pe WhatsApp că ne ascultă din București. Salutăm și Bucureștiul. Bună dimineața! Cum merge ziua? Mesajele vin în continuare pe WhatsApp 0760-380-380. Ei, și zic să intrăm în partea aia interesantă, să vorbim puțin despre ce se mai întâmplă prin lume, ce modificări mai avem și cum ne impactează. Hai să vorbim puțin despre preavizul la locul de muncă. Să știi că nu poți sta mai puțin în preaviz doar pentru că ți-au rămas zile de concediu de odihnă. O practică întâlnită și poate prea puțin înțeleasă. Uite că cei de la avocat.net.ro ne ajută să înțelegem un pic mai bine această chestiune. Dacă urmează să pleci de la actualul loc de muncă și angajatorul nu a fost de acord cu încetarea contractului prin acordul părților, următorul pas este de regulă demisia. Iar cum perioada de preaviz poate încurca planurile pentru noul job, tendința de a scurta timpul este folosită în zilele de concediu care ți-au mai rămas. Doar că în practică lucrurile nu funcționează chiar atât de simplu și depind în mare măsură și de acordul angajatorului. Pe scurt, ce trebuie să reținem? Angajatul nu are drept automat de a folosi zilele de concediu pentru a reduce preavizul. Decizia aparține angajatorului. Demisia este un act unilateral al salariatului, spre deosebire de încetarea prin acord, care necesită acordul ambelor părți. Zilele de concediu neefectuate nu se pierd. Angajatorul este obligat să le compenseze financiar la încetarea contractului. Contractul medical nu reduce preavizul, ci îl suspendă. Zilele rămase trebuie efectuate după revenirea la muncă. Și cred că mulți ne-am gândit măcar o dată că zilele de concediu de odihnă rămase ar putea fi soluția perfectă pentru a scurta perioada de preaviz atunci când vrem să plecăm mai departe de la un job. În practică însă lucrurile nu sunt chiar atât de simple și este important să știm de la bun început un aspect. Salariatul nu are un drept automat și absolut de a-și consuma concediul exact cum și când dorește. Asta doar pentru a reduce timpul petrecut în preaviz. Sper să-ți fie utilă informația asta, să nu ai nevoie neapărat, dar și dacă vrei să schimbi jobul, este important să știi toate aceste aspecte. Mergem și mai departe și povestim despre proiectul care elimină sintagma în mediul urban din prevederile privind amenzile aplicabile pentru petrecerile zgomotoase. Proiect care a trecut de Parlament. Ei, și ce să vezi, amenzile se dublează. Ei, pentru a pune în acord prevederile legale cu o decizie a Curții Constituționale a României apărută în 2022, legislația din domeniul ordinii și liniștii publice se va modifica. Asta potrivit unui proiect legislativ ce a primit miercuri votul decisiv din Parlament, cel al deputaților, astfel încât în lege să scrie că toți cei care organizează petreceri zgomotoase lângă locuințe pot fi sancționați, indiferent că ele sunt organizate în mediul urban sau rural. Suplimentar, unele amenzi cuprinse în legislația privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniște publice, se vor dubla. Ce înseamnă asta? Păi, de pildă, pentru organizarea de petreceri zgomotoase, amenzile ce vor putea fi aplicate vor ajunge la 6.000 de lei. Acum sunt cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei. Pe de altă parte, pentru tulburarea liniștii locatarilor unui imobil între orele 22:08 de dimineață sau 13:14, se vor putea aplica amenzi de până la 2.000 de lei. Acum amenzile pot ajunge la 1.500 de lei. De asemenea, dacă se repetă într-un interval de 72 de ore o faptă, amenzile se dublează. Practic, intervalul în care se poate constata repetarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, se triplează, el fiind acum de doar 24 de ore la constatarea primei fapte. Totuși, important de menționat, pentru a se putea aplica, proiectul de lege trebuie promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial. Așa că dacă ai vecini gălăgioși sau petrecăreți, uite că în curând s-ar putea să se liniștească. Mergem și mai departe și povestim puțin despre reforma codului de procedură penală care a trecut de Parlament. Ce înseamnă asta? Procese mai scurte și protecție sporită pentru victime. Trebuie să știi că Camera Deputaților a dat ieri votul decisiv din Parlament asupra unei reforme importante a codului de procedură penală, orientate spre scurtarea duratei proceselor penale, întărind protecția victimelor, mai ales a minorilor și a persoanelor vulnerabile și specializarea mai bună a sistemului judiciar în cauzele sensibile, după cum informează avocatnet.ro. Ce trebuie să reținem pe scurt? Dosarele cu victime minori în infracțiuni sexuale trec de la judecători la tribunale, pentru o judecată mai specializată. Camera preliminară
devine tot mai strictă. Termene succesive fără amânări nejustificate, iar excepțiile se invocă după reguli clare. Victimele primesc drepturi noi, copie de pe rechizitoriu, confidențialitate sporită și informare despre situația inculpatului. Proiectul extinde contestația privind durata procesului penal și la camera preliminară. Inițiatorii vor ca declarațiile să fie luate mai repede și conservate mai bine. Plângerea să poată fi depusă prin canale mai accesibile, citațiile și actele să circule prin mijloace moderne și adresa sau locul în care se află persoanele vulnerabile să nu fie expuse inutil. Urmărim acest subiect și promit să te țin informat, pentru că și aici, pentru a se putea aplica, proiectul de lege trebuie promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial. Urmărim subiectele. Continuăm dimineața cu Oye mi canto, cântec care sper eu să te trezească și să-ți aducă așa cel mai bun vibe. Bună dimineața!

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
4: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Leoni Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor, numărul 19, Bascov, Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leoni. 0248 208 432.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

dragi antreprenori, vin cu un anunț din partea ANAF. Mai exact, societățile care au activul net mai mic decât jumătate din capitalul social subscris nu au dreptul de a restitui acționarilor, asociațiilor sau altor persoane aflate afiliate împrumuturile primite de la aceștia, după cum a anunțat miercuri ANAF. Încălcarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de până la 200.000 de lei. Instituția prezintă într-un comunicat noile reguli pentru societățile pe acțiuni sau societățile cu răspundere limitată care distribuie dividende, acordă și restituie împrumuturi către acționari sau persoanele afiliate introduse prin legea numărul 239/2025. Citez: societățile care au activul net mai mic decât jumătate din capitalul social subscris conform situațiilor financiare anuale aprobate nu au dreptul de a restitui acționarilor, asociațiilor sau altor persoane afiliate definite conform reglementărilor contabile împrumuturile primite de la aceștia, conform articolului 67 din legea 31/1990, introdus de legea 239/2025. Încălcarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 de lei la 200.000 de lei. Contravenientul nu beneficiază de posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile de la data comunicării procesului verbal, prin derogare de la articolul 16 și articolul 28 privind regimul juridic al contravențiilor, închei citatul, după cum se precizează în document. ANAF subliniază totodată că verifică dacă societățile care au termen legal de depunere al situațiilor financiare în anul 2026 vor respecta această regulă și va sancționa toate restituirile de împrumuturi efectuate după data aprobării acestor situații financiare anuale. Dacă societatea înregistrează și obligații bugetare restante, pe lângă sancțiunea contravențională, se dispune atragerea răspunderii solidare cu societatea a acționarului asociatului, căruia i s-au restituit împrumuturi, deși societatea avea activul net sub limita legală, în limita sumelor care au făcut obiectul împrumutului restituit. Dacă se constată o pierdere a activului net, respectiv diferența dintre totalul activelor și totalul datoriilor societății scade sub jumătate din capitalul social subscris, acesta trebuie reîntregit la valoarea minimă sau redus înainte de a se face vreo repartizare sau distribuire de profit. Cam asta ar fi în linii mari cu atenționarea primită de la ANAF. Deci, grijă mare, dragi antreprenori, stați de vorbă cu contabilii și asigurați-vă că nu sunteți pasibili de nicio amendă. Pentru că lucrurile sunt deja cum sunt, oare când o să vedem și noi, nu știu, poate implementate în sistemul nostru, acele discuții, acele avertismente, acele termene în care ai timp să te pui la punct cu toate cele, în care să ți se explice un pic și să ți se dea voie să îți desfășori activitatea, fără atâtea puncte, fiecare știe despre de la ce mă refer. Bun, cu gândul la lucruri mai bune, dăm înainte cu Bruno Mars și I Just Might.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera, arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Heineken, bere sticlă, 0,33 litri, SGR, 4,49 lei. Soluție parbriz vară, 5 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Caut să închiriezi oricând și la orice oră o mașină? Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-a-Car. Alege conform nevoilor tale.
5: Vrei să ocupi mai ușor un loc de muncă? Vino la Professional New Consult și alege din cursuri precum inspector resurse umane, protecția muncii, operator date, contabilitate, operare CNC, tehnician electronică, fotograf, cursuri beauty, cursuri management și carieră, cursuri tehnice și meserii. Beneficiază de oferte pentru plata integral la înscriere sau plata în rate. Important! Organizăm și cursuri online. Diplomele sunt acreditate național și internațional. Suntem pe professionalnewconsult.ro, telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Profesional New Consult.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
7: Music is the power.

DJ Raul și Alina, unde ești? Am ascultat la Infozone, 40 de minute avem trecute dincolo de ora 9 și vin să vorbim puțin despre faptul că TikTok, Facebook și Instagram ne țin prinși mai mult decât credem. Rețelele sociale funcționează ca păcănelele digitale, iar Uniunea Europeană vrea să le schimbe. Rețelele sociale nu sunt doar aplicații în care intri ca să vezi ce mai fac prietenii, să urmărești câteva clipuri sau să pierzi 5 minute între două lucruri importante. Tot mai mulți experți spun că TikTok, Instagram, Facebook și Snapchat și chiar X-ul lui Musk sunt construite astfel încât să te țină cât mai mult timp în fața ecranului prin mecanisme care seamănă izbitor cu logica jocurilor de noroc. Recompense imprevizibile, reacții rapide, conținut personalizat și un flux care nu se termină niciodată. Ei, Uniunea Europeană vrea acum să atace exact această problemă. Mai exact, Bruxelles-ul pregătește măsuri împotriva designului adictiv și nociv al platformelor digitale într-un context în care sănătatea mentală a copiilor și adolescenților a devenit una dintre marile teme de politică publică din Europa. Potrivit Reuters, viitorul Digital Fairness Act ar urma să vizeze inclusiv practicile prin care platformele încurajează folosirea compulsivă a acestora. Ei, dar totuși, de ce rețelele de socializare sunt comparate cu păcănelele? Comparația cu păcănelele, să știi că nu este întâmplătoare. Experții citați de Euronews spun că platformele funcționează pe baza unor recompense imprevizibile. Uneori primești un like, alteori un comentariu, alteori un clip care te prinde imediat. Nu știi exact când vine recompensa, iar tocmai această incertitudine te face să mai dai un scroll, să mai accepti un clip și să mai verifici o notificare. Ei, TikTok adaugă la acest mecanism videoclipuri foarte scurte și autoplay. Creierul primește constant ceva nou la câteva secunde distanță. Chiar dacă un clip nu este interesant, utilizatorul rămâne cu senzația că următorul ar putea fi mai bun. Ei, și așa apare încă un video, apoi încă unul, până când câteva minute se transformă într-o oră. Instagram și Facebook folosesc la rândul lor feed-uri personalizate, recomandări algoritmice, notificări, butoane de reacție și mecanisme de validare socială. Un like poate părea banal, dar pentru creier este o mică recompensă. Dacă se repetă suficient de des, poate contribui la formarea unui obicei greu de controlat. Ea, Uniunea Europeană spune că problema nu este accidentală, dar uite că putem păcăli algoritmul sau putem să-l hrănim mai puțin. Experții spun că utilizatorii pot reduce măcar parțial efectul acestor mecanisme. O metodă simplă este să facem aplicațiile mai greu de accesat, să le mutăm într-un folder departe de ecranul principal, să dezactivăm notificările, să impunem limite de timp sau chiar să ștergem aplicațiile de pe telefon și să le folosim doar de pe calculator. Ideea este să rupem automatismul. Dacă telefonul ne permite notificări constant, platforma are mereu o poartă deschisă spre atenția noastră. Dacă aplicația este la un gest distanță, intri aproape fără să-ți dai seama. În schimb, dacă trebuie să faci câțiva pași în plus, creierul are timp să se întrebe dacă chiar vrei să intri sau doar reacționezi mecanic. Totuși, specialiștii avertizează că responsabilitatea nu poate fi pusă doar pe utilizator. Dacă platformele sunt construite pentru a maximiza timpul petrecut în aplicație, atunci simpla voință nu este suficientă pentru toată lumea, mai ales în cazul copiilor și adolescenților. Vin multe întrebări de aici. Cum ne gestionăm timpul pe social media? Tu cum reușești să faci asta? Hai pe WhatsApp 0760 380 380. Optic Grover Georgescu și White, Goodbye. Ascultăm chiar acum aici la Infozone. Stai cu mine!

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante.
4: Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată.
3: Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
5: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
6: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
7: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis, 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
8: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
9: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
10: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
11: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
12: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510 628.
13: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
16: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
17: Infozone. Matinal până la 11. Oferit de Ecuator Cafe.

0: Eldorado s-a auzit aici la Infozon. Uite că am intrat și în ora cu numărul 3 de emisie. 2 minute avem trecute dincolo de ora 10 și vin să vorbim despre cea mai așteptată competiție motorsport din județul Argeș, Raliul Argeșului. Pentru că numai astăzi nu este vineri, numai astăzi nu se dă startul raliului. Trebuie să știi că principalele locații și evenimente ale raliului vor fi similare cu cele ale ediției anterioare, Piteștiul fiind centrul logistic al Raliului Argeșului Powered by Citroen și în 2026. Parcul de servici este amplasat în piața Vasile Milea, care va găzdui echipele tehnice și unde mecanicii vor efectua reglaje și reparații pentru mașinile de concurs. În paralel, startul festiv, atât de îndrăgit de către fanii loiali, se va desfășura vineri 15 mai, în mod tradițional, în piața primăriei din Pitești. Echipajele vor parcurge 11 probe speciale pe durata 2 zile de concurs, prima zi fiind concentrată pe 3 speciale care vor fi alergate de 2 ori în apropiere de Câmpul Lung, Godeni, Mățău și Cândești, ultimele 2 fiind apreciate de către echipaje la introducerea lor în program în 2025. Datorită succesului super specialei din Pitești, aceasta va fi organizată din nou în parcarea Argeș Mall, show-ul fiind din nou garantat de către echipaje într-un cadru spectaculos. Duminică, mașinile de concurs vor înfrunta celebrul Transfăgărășan cu probe în urcare și coborâre între barajul Vidraru și Conacul Ursului. Ei, și legat de programul de mâine, vineri 15 mai, trebuie să știi următoarele despre Raliul Argeșului. De la ora 12 și până la ora 16 se întâmplă shakedown-ul de la Albota. De la ora 18.30 se dă startul festiv în piața primăriei Pitești. Și, așa cum spuneam și ieri, te aștept aici pe 105,7 FM pentru că MFM Dance devine Rally Radio. Așa că vei afla în timp util, în timp real, tot ce se întâmplă în cadrul competiției. Și, da, să fie cu mult vibe, cu multă energie și, desigur, cu multă, multă adrenalină. Continuăm dimineața cu Grosso Modo și Madre Vida. Stai cu mine aici la MFM Dance.
1: Rămâi în cursă pe 105,7.

și Ecuador. Am ascultat la InfoZone, 14 minute avem trecute dincolo de ora 10 și vreau să te întreb ceva. Tu consumi băuturi și produse fără zahăr? Dacă răspunsul tău este da, atunci te rog să dai volumul radioului puțin mai tare. De ce spun asta? Păi uite, îndulcitorii folosiți în astfel de băuturi și produse ar putea afecta creierul. Mai exact, cercetătorii avertizează asupra unui posibil risc de AVC. Un îndulcitor prezent în tot mai multe produse sugar-free și keto ar putea avea efecte neașteptate asupra creierului și vaselor de sânge, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători din Statele Unite ale Americii, citat de Playtech.ro. Este vorba de eritritol, un substitut pentru zahăr, considerat până acum una dintre variantele mai sigure pentru persoanele care încearcă să reducă aportul caloric sau să controleze glicemia, după cum scrie The Conversation, citată de Playtech.ro. Cercetarea asta a fost realizată la Universitatea din Colorado și sugerează că acest îndulcitor ar putea afecta bariera hematoencefalică, adică sistemul natural de protecție al creierului care filtrează substanțele nocive din sânge. Oamenii de știință spun că efectele observate în laborator ar putea crește riscul de formare a cheagurilor de sânge și implicit riscul de accident vascular. Așa că înainte să-ți iei o băutură sugar-free sau un astfel de produs care conține substanța despre care îți povesteam puțin mai devreme, eritritol, atunci ar fi bine să te gândești de minim două ori. Poate mai bine optezi pentru ceva apă plată, apă minerală sau poate să faci o limonadă sau alegi un, nu știu, dulce pregătit în casă cu mai puțin zahăr, poate cu ștevie sau poate folosim puțină miere. Desigur, nimeni nu știe exact ce ne face cel mai mare rău, dar totuși despre substanțele despre care tot aflăm și ne sunt prezentate, bine ar fi să mai verificăm o dată înainte să consumăm produsul respectiv, pentru că până la urmă e vorba de sănătatea noastră. Deci te rog mult, ai grijă la substanțe, la produsele sugar-free și keto. Verifică cu atenție eticheta. Asta pentru o viață sănătoasă, cum spun și specialiștii.

0: Ecozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
4: A deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
5: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
6: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.490

0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, Secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Hainer la 49,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Mesaj de interes public.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: is my life, am ascultat la InfoZone și vreau să te întreb, tu știi care este cel mai bun moment al zilei pentru decizii majore? Ei, îți spun eu chiar acum care ar fi acest moment potrivit științei. Cercetătorii spun că dimineața este intervalul optim pentru decizii majore, dar să știi că nu imediat ce te-ai trezit, trebuie să-i dai și creierului puțin timp să-și revină, cum s-ar spune. Ei, imediat povestim de ce oboseala cognitivă din cursul zilei ne sabotează alegerile. Dimineața este intervalul optim pentru luarea deciziilor importante, așa cum îți spuneam puțin mai devreme, după cum arată cercetările. Oboseala cognitivă acumulată pe parcursul zilei reduce semnificativ calitatea alegerilor, inclusiv în cazul persoanelor care se consideră nocturne. Ei, după o noapte de somn, creierul dispune de maximum de energie fizică și mentală. Pe parcursul zilei, fiecare alegere, inclusiv microdeciziile aparent nesemnificative, consumă resurse cognitive. Seara, rezerva este epuizată, conform Real Simple citat de Descoperă.ro. Ei, un studiu făcut pe jucători de șah confirmă teoria. Aceștia făceau cele mai inteligente mutări dimineața, iar mai târziu în zi devin mai rapizi, dar mai neglijenți. Intervalul ideal nu este imediat după trezire. Gavaza recomandă o plimbare sau o cafea mai întâi și plasarea deciziei majore la aproximativ o oră după ce te-ai ridicat din pat. Concluzia este valabilă și pentru persoanele nocturne. Când o decizie nu poate fi amânată până dimineața, există totuși câteva strategii care compensează oboseala cognitivă. Prima regulă este reducerea opțiunilor. Creierul uman nu poate procesa eficient mai mult de 3 până la 5 variante simultan. Gavaza recomandă filtrarea progresivă. Mai întâi stabilește o categorie, apoi elimină până ajungi la o listă scurtă. A doua regulă este ancorarea în valori personale. Odată stabiliți finaliști, întrebarea utilă nu este ce îmi place cel mai mult, ci care variantă se aliniază cel mai bine cu ceea ce contează pentru mine. Există o excepție notabilă, activitățile creative. Spre exemplu, seara autocenzura scade, iar creierul permite asocieri mai libere. Scrisul, meșteșugurile și orice muncă creativă poate beneficia tocmai de starea de relaxare cognitivă de la finalul zilei. Iar dacă ești blocat într-o decizie, cea mai simplă soluție rămâne somnul. A dormi peste noapte ajută la refacerea celulelor creierului. Te vei simți mai energic și gata să te ocupi de problemă a doua zi, după cum spune sursa menționată puțin mai devreme. Deci, dacă simți că nu se poate, nu forța. Ia lucrurile ușor, fie stabilești prioritățile și rezumi la o decizie simplă, fie aștepți până dimineață. Tu cum iei deciziile majore de obicei? 0760-380-380 îți stă la dispoziție. Un picuț de publicitate, dar ne întoarcem imediat cu Andor Gabriel, Pacman și Robor și OK.
1: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Nu ai nevoie de o vară perfectă. Ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale. Rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5 parter. Youth Line Center. Areți bine, te simți și mai bine.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745-222-222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. Piatrazen.ro.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei, Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home. Îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
5: BMG. Service autorizat Dacia. Pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia. Beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
6: BMG Service Autorizat Dacia.
5: Intră în contact cu profesioniștii.
7: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și ai livrare inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Mesaj de interes public.
10: Infozone. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Diapason, matinal energizat de Ecuator Cafe.

0: Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de bezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
4: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
5: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
6: Mesaj de interes public.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Summer Moon am ascultat aici la Infozone și cu piesa asta încheiem ediția de astăzi, dar înainte să ne luăm la revedere și să ne facem urările de rigoare, trebuie să știi că astăzi oficial se dă startul la cea de-a 29-a ediție a Festivalului Internațional al Teatrului de Studio, aici acasă la Vitești, mai exact la Teatrul Alexandru Davila. Trebuie să știi că astăzi, 14 mai, de la ora 17, suntem invitați la foaierul teatrului, unde se întâmplă expoziția de fotografie semnată de Florin Ghioca, expoziția care se numește Personaje și expresii sub lupă. Ea și tot astăzi, 14 mai, de la ora 19, în sala Studio Liviu Ciulei, se joacă în premieră piesa Magazinul de Jucării. Ea povestim despre o dramatizare liberă de Mihnea Chelaru, după povestea Moața, Creața și Grasul la bal. Ea, dacă te-am făcut curios, intră repejor pe pagina de Facebook a Teatrului Alexandru Davila Pitești ca să fii la curent cu tot programul, pentru că urmează zile pline, pline de spectacole inedite. Mergem și mai departe și trebuie să știi că tot astăzi, 14 mai, de la ora 19, Filarmonica Pitești ne invită la un concert simfonic extraordinar sub bagheta dirijorului Mihail Agafița, cu participarea solistului Răzvan Suma. Ea și ajungem la ziua de mâine, când se dă startul Raliului Argeșului. Afli toate informațiile în timp real dacă asculți MFM Dance. MFM Dance devine Rally Radio, iar eu am onoarea ca pe tot parcursul weekendului să țin companie cam vreo 8-12 ore pe zi și să povestim împreună despre Raliul Argeșului aici pe 105.7. Bun! Pentru data de 15 mai avem și concurs sportiv interjudețean Lumea Jocului. În perioada 15-17 mai, așa cum spuneam, se întâmplă Raliul Argeșului. Avem și un meci super important, respectiv FC Argeș versus Rapid. Vineri susținem culorile alb-violete, pentru că ziua de 15 mai este dedicată duelului dintre FC Argeș și Rapid București. Ei, echipele de basket și fotbal dispută meciuri importante în cadrul play-off-ului din Liga Națională de Basket Masculin și Superliga. De la ora 19, Pitești Arena găzduiește meciul al doilea al seriei, iar de la ora 20:30, pe stadionul Orășenesc din Ioveni, fotbaliștii joacă ultimul meci pe teren propriu. Ei, poți urmări la fel programul dacă intri pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Pitești. Și tot avem super evenimente. Pe data de 17 mai se întâmplă Pitești Half Marathon. În perioada 16-17 mai se întâmplă concursul național de dans sportiv Dansul Florilor. Și da, multe, multe evenimente frumoase în această perioadă și mai exact în acest weekend în orașul Pitești. Iar săptămâna viitoare, pe 22 și 23 mai, ne vedem desigur la Zilele Municipiului Pitești. Ne dăm întâlnire în Parcul Lunca Argeșului alături de super, super artiști. Vineri, Lupilui Calancea și surorile Oșoianu, iar sâmbătă cântăm și dansăm alături de Eduard Sanda și Cleopatra Stratan. Vor fi zile de poveste, iar eu am onoarea să fiu gazda ta pe parcursul celor două super concerte. Deci ne vedem acolo weekendul viitor. Weekendul acesta rămânem acasă și ne bucurăm de cultură, nu-i așa? Și de Raliul Argeșului. Multă, multă adrenalină și super vibe. Cristina Luța am fost eu, îți mulțumesc pentru dimineața asta frumoasă. Încheiem ziua cu Victor Biliac și Puterea Dragostei. Pentru că în lumea asta mare, cred că dragostea ne mai poate salva, nu-i așa? Stai cu mine, de fapt stai cu MFM Dance în continuare, pentru că te las cu multe, multe ore de muzică bună. Zi faină, cu soare în suflet. Pupici, pa, pa!

0: Mare, toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice, sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
4: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
5: Leonii Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor, numărul 19, Bascov, Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leonii. 0248 208 432.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
10: Ok, everybody, listen up! More music!
11: All day, every day.

0: cauți un boost de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 de ml diverse sortimente 15,99 lei. Domestos 2 litri 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Cauți să închiriezi oricând și la orice oră o mașină?
2: Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-a-Car. Alege conform nevoilor tale.
4: Cariera ta în domeniul înfrumusețării începe cu Professional New Consult, școală de formare cu experiență de peste 16 ani. Obține calificarea necesară alături de trainer cu experiență în cele mai bune condiții de studiu. Poți alege cursuri acreditate național și internațional, precum make-up, frizer, coafor, aplicare gene, stilist, protezist, unghii, maseor, cosmetică și lista continuă. De asemenea, vei beneficia de oferte lunare la plata integrală, dar poți achita și în rate. Suntem pe professionalnewconsult.ro. Telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Professional New Consult.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Mesaj de interes public.
7: MFM Dance Radio. I saw the fire in your eyes. Monday's feeling like it breaks my heart. MFM Dance Radio. Every time you come around, MFM Dance Radio.
8: Yeah, okay.
9: We about to ride out.
8: That's right. You know what that means.
9: Let's go.
8: Yeah. Okay, give it to me.
9: Get it.
8: Station name?
7: MFM Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, masaj and bodywork. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonix, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești pe Bulevardul Ice Brătianu numărul 40 sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, masaj and bodywork. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
9: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
10: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, număr numărul 250 Sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510628.
11: And you now tune in.
12: You know what it is? Yeah. Straight up.
13: MFM Dance Radio. Dance Radio. Day.

0: Los Acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru molurile din România.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru o energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
9: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Mesaj de interes public.
12: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
13: Black Eyed Peas, Busta, Kanye West, 50 Cent,
14: Turn it up.
15: This is MFM.

0: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
3: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă mici Caroli 850 de grame, 14,99 lei, cărbuni grătar 2,5 kg, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: BMG, service autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia. Beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
6: BMG Service Autorizat Dacia.
5: Intră în contact cu profesioniștii.
7: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: Mesaj de interes public.
10: And if the music is good, you dance. You dance. MFN Dance.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: geopec.ro, birouri de închiriat 0734 171 717.
5: Adăpostul de câini Smeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Smeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Smeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.

0: Ale tu să acoperiș. Ciclo metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru molurile din România.
2: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
4: Leonii Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor numărul 19 Bascov Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leonii. 0248 208 432.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: The biggest hits. When we can play it. On your number one radio station.

0: un boost de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 250 de grame, 9,99 lei. Giana roșii decojite, 400 de grame, 1,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Caut să închiriezi oricând și la orice oră o mașină?
2: Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-a-Car. Alege conform nevoilor tale.
4: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Mesaj de interes public. 24/7

0: fost spontan și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante.
3: Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată.
2: Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci! Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris. Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage & Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
9: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru molurile din România.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
9: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Hainer la 49,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Mesaj de interes public.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: The station with the best music.
13: I love the music.
14: Best music.
15: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi!
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Heineken, bere sticlă 0,33 litri, SGR 4,49 lei. Soluție Parbriz vară 5 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: BMG, service autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia. Beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
5: BMG Service Autorizat Dacia.
4: Intră în contact cu profesioniștii.
6: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Mesaj de interes public.
9: Let's go!
10: MFM Dance Radio. Every-

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o rulea... Avarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, zona food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Smeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești Smeura și Vedea Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
5: Mesaj de interes public.

0: toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru molurile din România.
4: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de grijă. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
5: Leoni Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor numărul 19 Bascov Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leoni. 0248-208-432.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: The station with the best music.
9: I love the music.
10: Best music.
11: MFM Dance Radio. Dance Radio.

Vrei un boost de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nici

0: O șansă. Elysium Beauty. Vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei, Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Cauți să închiriezi oricând și la orice oră o mașină? Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-a-Car. Alege conform nevoilor tale.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Mesaj de interes public.
5: MFM Dance Radio.

0: Arată os acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci! Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis, 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
7: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
8: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
9: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
10: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
11: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510628.
12: Mesaj de interes public. Suntem Poliția Locală Pitești și vă invităm alături de micuții dumneavoastră pe data de 21 mai, începând cu orele 10, la sediul nostru din Bulevardul Eroilor, la Ziua Porților Deschise. Demonstrații de excepție, prezentarea echipamentelor și acces în camera de monitorizare video a orașului. În plus, vom oferi cadou insigna micului polițist local. Un oraș protejat este un oraș minunat. Poliția Locală Pitești, de 19 ani, alături de tine.
13: MFM Romania. Hit music. Play now. Your number one dance radio.

0: toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru molurile din România.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, casa sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
9: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
12: Mesaj de interes public.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
14: Black Eyed Peas, Busta,
15: Kanye West,
16: 50 Cent,
17: Turn It Up.
18: This is

0: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Nu ai nevoie de o vară perfectă. Ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale. Rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5 parter. Youth Line Center. Arăți bine, te simți și mai bine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745-229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
3: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
4: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 ml diverse sortimente 15,99 lei. Domestos 2 litri 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș. La Cocoș.
5: BMG, service autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia. Beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
6: BMG Service Autorizat Dacia.
5: Intră în contact cu profesioniștii.
7: Vrei să ocupi mai ușor un loc de muncă? Vino la Professional New Consult și alege din cursuri precum inspector resurse umane, protecția muncii, operator date, contabilitate, operare CNC, tehnician electronică, fotograf, cursuri beauty, cursuri management și carieră, cursuri tehnice și meserii. Beneficiază de oferte pentru plata integral la înscriere sau plata în rate. Important! Organizăm și cursuri online. Diplomele sunt acreditate național și internațional. Suntem pe professionalnewconsult.ro, telefon 0784333777 sau pe Facebook Professional New Consult.
8: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
9: Decor Fashion Home. Dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
10: Mesaj de interes public.
11: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
10: Mesaj de interes public.
12: And if the music is good, you dance. You dance. MFM Dance.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de bezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
6: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
7: Mesaj de interes public.

0: Ale to să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului. 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru molurile din România.
4: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
5: Leonii Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor, numărul 19, Bascov, Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leonii. 0248 208 432.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
10: The biggest hits. When we can play it. On your number one radio station. Come on.

ochi un boost de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate.

0: rate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă mici Caroli 850 de grame, 14,99 lei. Cărbuni grătar, 2,5 kg, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Cauți să închiriezi oricând și la orice oră o mașină? Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-a-Car. Alege conform nevoilor tale.
4: Cariera ta în domeniul înfrumusețării începe cu Professional New Consult, școală de formare cu experiență de peste 16 ani. Obține calificarea necesară alături de trainer cu experiență în cele mai bune condiții de studiu. Poți alege cursuri acreditate național și internațional, precum make-up, frizer, coafor, aplicare gene, stilist, protezist, unghii, maseor, cosmetică și lista continuă. De asemenea, vei beneficia de oferte lunare la plata integrală, dar poți achita și în rate. Suntem pe professionalnewconsult.ro. Telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Professional New Consult.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Mesaj de interes public. 24/7

0: fost spontan și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante.
3: Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată.
2: Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, masaje în bodywork. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonix, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești pe Bulevardul Ice Brătianu numărul 40 sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, masaj and body work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
8: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
9: Geopec.ro, birouri de închiriat. 0734 171 717.
10: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510 628.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului. 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru molurile din România.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru o energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată. Luna aceasta folosim codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, casa sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
9: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Mesaj de interes public.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
13: The station with the best music.
14: I love the music.
15: Best music.
16: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Nu ai nevoie de o vară perfectă, ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale. Rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5 parter. Youth Line Center. Arăți bine, te simți și mai bine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sistem

0: sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465 Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
1: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 250 de grame, 9,99 lei. Giana roșii decojite, 400 de grame, 1,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
1: BMG, serviciu autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia. Beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
3: BMG Service Autorizat Dacia.
1: Intră în contact cu profesioniștii.
0: Vrei să ocupi mai ușor un loc de muncă? Vino la Professional New Consult și alege din cursuri precum inspector resurse umane, protecția muncii, operator date, contabilitate, operare CNC, tehnician electronică, fotograf, cursuri beauty, cursuri management și carieră, cursuri tehnice și meserii. Beneficiază de oferte pentru plata integral la înscriere sau plata în rate. Important! Organizăm și cursuri online. Diplomele sunt acreditate național și internațional. Suntem pe professionalnewconsult.ro, telefon 0784333777 sau pe Facebook Profesional New Consult.
4: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și ai livrare inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Mesaj de interes public.
6: The biggest hits. When we can play it. On your number one radio station. Come on.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești Zmeura și Vedea Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
4: And if the music is good, you dance. You dance. MFN Dance.

0: mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
2: Best music.
4: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: doar pașii.
1: Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
2: Cauți să închiriezi oricând și la orice oră o mașină?
3: Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-A-Car. Alege conform nevoilor tale.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Mesaj de interes public.
6: Ladies and gentlemen,

0: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Mesaj de interes public.

0: spontan și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai